Mao katong galaxy Yuyoy Villame gikan sa Bohol. Unya kanang Bohol og Cebu nagtapad ra man. Gikan sa Cebu adunay laing nisikat na singer nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaw ay lain si Max

May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas.

0: FM.
1: Uy, par. Aminaw ra good par. Ako rati ra gud ang imong uyab nga. Wa paday kay tuli.

0: Pagkat
1: sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo, amin. Dalay gunog magagahom nga mahan, tagasalamat Lord, gading laing kabuntagon usab sa among kinabuhi. Salamat sa pagbantay ka namo. Salamat Lord God sa kinabuhi. Hangtod karon amo paghapong na pahimuslan. Which is kamo man kini akong gilantaw nga usa kada kong grasya matag adlaw. Salamat ning tanan langit no nga mahal. Ning adlaw sa Lord God sa mga pangaliw po nga naka nimo. Taunta sa tibok adlaw, imo kaming giyahan, imo kaming ibanan. Ikaw unta mo iwag sa kahayag sa dalan nga among pagagian. Ikaw unta magabendisyon, magapanalangin sa mga sakyan nga among paggagamiton. Ikaw unta Lord God magapahiluna sa among tagsatag sa kamong huna. Sa magibuhaton unta Lord God, ikaw magagiya ka namo. Kinintanan magbalampuson, sibo usab sa imong kabubuton. Bendisyon ni panalangin ni usab ang among mga kaigsuunan ng mga masakiton na naakaroon sa tagsa-tagsa ka mga tambalanan. Naas ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Din wala na madala sa mga balay tambalanan gumikan sa mga kakulian. Ihatag sa pangadto kanila Lord God ang mga pinansyal para Lord God sa mga pamalit ubal tambal nga din mahimong instrumento para sa tinuod nga kayuhan. Mga taon kinahanglas ng mga pinansyal labi na sa mga panginabuhian. At panta Lord God nga hatag agahayag. Inagis pagsalig nga kanin. Balang espiritu ang tamay magiya kanila. Noon takinin tanan. Matagag kahayag para sila mapanlantaw sa maayong kaugmaon. Tanong tanan ni kinahanglan kanin mo na ining adlawan Lord God din at mantang ikaw magandiyan. Noon balang espiritu ang tamay magahayag magandahan abag ato kanila silang tanang paglaktan. Noon tanan Lord God, wa kami mahimok kung wala ikaw buwasa mo kaning gibalik ang dungog sumaya. Salamat nga na kanimo. Lagi si mabugtong anak, among ginong Hesus Kristo. Diyos nga sa hangtod sa kangturan. Amin. O amin. Sa dalan sa bahan, sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amin.

nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pumbusay! Pumbusay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pumbusay! Pumbusay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

ang ideya na Lunes na Sabli ba kaadlaw na po ang atong bunuon, ang atong humanon sa pagpanarbaho o pag-eskwela o kining atong mga obligasyon. Pero kining adlaw nga Lunes mahingala kung atong tanaw ni mga katropa po ni mga igsuon ang una sa nga adlaw sa usa ka semana nga puno og oportunidad mga katropa. So dapat mga igala, exciting kanunay ang atong kabuntagon mga higala ni ining adlaw sa matag adlaw nga Lunes mga katropa. Sa 4 na karon mga igsuon ining bulan mga higala sa Mayo. Perting dalia mga higala mo ni ang akong giingon mga katropa. Kanusa lamang mga igsuon dito pata sa bulan sa Nobyembre ga prepara ang atong mga paminsaron o ang atong panghunahuna mga higala na apas preparasyon. Kung unsa mga higala ang atong mga ihanda tinion sa Kapaskuhan mga higala. Karon na gamay kulang-kulang na lamang mga higala, 7 ka bulan mga igsuon wala na.

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!